inkomo khawuleza kangaka ufike uze apha ekhaya sihleli ngamachana nabantwana nentsatshana yintoni na ungabuye nakutshona ilanga yakuvela inyanga phesheya kolwandle zakubuya neentaka abantwana abalali bacinga ngawe sendiphume.